0: super, odlično. Imamo hitricu, lep,
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u raspon od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u raspon od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolitan

Radio Konica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.